yema ose onyame asema ewurade ye tenim ni wom no embra wo nche ewo yesu kristo di mo ewurade asema ye ti onyame ni wom no me se embra wo nche ewo yesu kristo di mo bible ne se osoma na asem na trese abrebia onyame waye krado se wobe soma nsesaye bi aba onipa bi abrabom me ba ewurade mpa ye ma wa wutie ye sabre ewo yesu kristo di mo se ewurade asema eba wo nche emfa mpeja bi ento abrabo so emfa nsesaye bi emra abrabo so me ba mpa ye ma wo yesu di mo se yade bi na edi wunya yade bi na edi udin esie yade bi na ama untumi nko nipa mu a wo yesu di mo nyame asem nte ewurade enkasa ho sabre ya oh ewurade enkasa ho sabre ya be se ewurade enkasa ho sabre ya ebia nyome koso ato ne

0: the water, and the water in Yanano. Say, Yachina, young found to a fiasia, Yabama will fear one would them, Nasumupeba, Abantia, Sadia, and one for Moon Shimbim. A 19% is a Adenodia, and I, a Hunshia, and a Yibim. Enna dodona 11.90% so di tum say yanhyehye mra mra no enhyeda eni ho sa ebi mokura nim say mra bi ani ho enti yanhyehye mra na emu 10% say yanye enkyerekyere public education yanye enkyerekyere ma obi ehu say yenton aba enna yento aba nso ansa na yakoto ama obi enna emu 10% say obi wodi obedi na ama ne ho ato na ehu nko hia se obekwa kwa jisika nsa na akoto aba inti yen hwekwa na yebefa so a yebema omanfo asetene mu nso ayemre eno so betumi asi sade na no kwan ena fi 4% se yenya adwene foforo ene adwene sakira ye kwan efa so eye yamanyosem no esese yesesem eno inti abena we ene nkomo ahodo a yebepie mu ekoforudua a yene omanfo edi medama se bebre.
1: Kofi akowa ena otene kanoti we die die data me ka die hwehwemu no moye ye no amane aye bona ye bedi nkomo mehase ye ewo ye sister Ophelia ho eyo maso die kesepa ese sancheche ye kanyina no ebeba na osha die akowa chimu amya tiasie gana ni na dwemu ni die aban ni sechire pasika na manyuni ni deba no ye gana sika ntwo beje na wajin suwa, suwa beto nsu wa ntu die, eyo nini nyame nche mase mwa, eti, sita, Ophelia, die uti ye data no die, e kani nche tse no, eyo mwana, eyo mwamwa, die ya jiji ukufu, die heya ya bo mwamani no, uye surprise uwe bi mwana.
2: Oh, Debbie, because, woyenkita hudia emre, bebre ye ne enkuonkuo enya enkitahudie no se metu mani ko the last election nkofo bi a ye ne omunya enkitahudie a ye kamu ye ma omate ase se abato wo hoyi ye nton na se unim na ujiska wo bi ho ne a na chese hospital a anka wo pese ubenya akwa akohwe wapo mudin no eno hu sika na waje because baby okofa sika na ode ma wo no se onyanya akonwa no a se sika no obepe e de akwa akohwe ntina mpuntu e se ode ma wo no eno a na ode akohwe na wo kasa de asema ewie tua ne se de waka ne de eno a ne no na mmum sikane die omo de ba ye beji esan se mintu na me de na me mpa adwuma ma obi papa e monko yeye na common enda so ne me enti ne me enye me nwanwa bat die e ha me kakra ne se gana fo e bi anye ye nyina bat dodo na ye omo dwen se dwuma bia omo bedi wo man mu eso omo nya mfaso na samfasu die nu so ene de akofasa oha unyina abehye yekon inti enye menwanwa kra
1: na monchechim na meji na so kakra monchechim na die na magana ni na fa na dwen se ade ameye bia osimenya bibi free ho edie na die bedrusa ntempensu
2: edie abedum pempensu ni se gana fo ye wo mra ne pa mra ni die wo bebre ema ekro amayamaya bebre tumi tu kwa ekro ase omo ba be hwede ye ye so e ye omo fe no ma kwa akoye nanso yankasa ye kura ade no enso ye ni bebia ye chro loss no bebre nemum ye ye different thing mimi nyini no ni ansa na ye beyi obi asi wo se ye to no so aba no ni ahwe se nipa no ne suban e danso na ni suban e danso ne se je se wan frɛ no wo se na ho keka kɔsoro pa na sa me de samre no e betoto samre we hu a Bastard Boys omo yiyi gotem wo hu se ne omatu omo ho akye a omo ye adwuma no saa esudi bi na yen ni mu yen ni ni yehu ewo enkɔfo a omo betumi abo ama bibi akɔso wo ye mpɔtan mu a yetumi kɔ sra omo se papa wo modern boy de ye sra se gi se abato a ye betu wo begyina yanim as an assembly member ne eto